0: whawhitai ai i le li o tōnu o tātou ainga. Nisi o ainga pe lavo na o avatu, ia e te whaafunga so i ai. Ai fōu, nisi o ainga, nisi o ainga le o loa tāua, o sui fō i tausanga, pō le whaatei te inga o lava i aso le sā, sā se fūnu tausanga o tāse o le whānau, ne i vai aso o se fūnu ma le tāse tausanga, a wā ese taimia le atua mō mea uma. Awa ni whaangaloina i ate i tātou i mumoli le whaafitai i le atua. Whaafitai lo nanga le lei, ese whaamanuanga a le atua i a i tātou. Ai alofa le tamai le langi i a i tātou u malawa. E le whaapito le alofa o le atua. E anga le lei le atua i a i tātou u malawa. E alofa o ia i sose tasi. O lea e te tau wai na tātou a vātou le whaafitai i a te ia. A wā o ia lava na te lei. Tu ula fua ina i tātou le tātou savalinga. Le vāia sā atoa. Sā whaafafonga mai o ia e tātou te tālo. Lea te tau wai na tātou whaafitai i a te ia. A wā o ia sā whisosoni mai. Na malia i o tātou loto. Mai le fiong pa ia le atua. Ia whaafitai a lava le alii. A wā ua na whaafafonga i le leo o a utitalo. O le ali i o loo maalosi ma loo utaritā o ia. Na whaatuatua loo loto i a te ia. O na o maua i le o le fisoswani. O lea e fia fia i loo loto ma o vivi i atu i a te ia. E moni e te tau na tātou tue foi. E a vatu le whaafitai i le atua. O na le tele o lo na alofa. A mea li lei. Tele na ia whaia mō o e mā puna wane. Ave lau whaafitai. Na ia i lele i taimio tī ngā ma whaingitā. A tōnu mō nisio i tātou sā whia ngai o tātou ainga. Pole vāla au pa ia le atua i o e whaanoa noa. Ona o te te a mai pele ia te i tātou. Ai pēta i ane. Tātou whaafitai a wāna ia i lele. Olo na a ao alofa sā whaamamalu. Ngā luenga uma whaatinonga, tue sāu nīnga o vāenga uma whemālā ngā inga. Malo nā lofa, malo nā nganga pa ia sāfisosoani i ate i tātou. O mea neu nisio taimi pe i tātou te le manatu, tele i ai, ai te tau na tātou whaafitai. Na iei lea li, po o taimi o tī ngā ma whaingatā, na iei lea li, ai maise o tele o na whaamanianga, malo na manuia, na ia i tātou. Whaftei tele lo mātou ta mā. Whaftei tele lawa i ate oe le li i alofa. Wana e whaafafonga le leo a mātou te tālo. O oe foi o le talitā. Sā malu pui pui ai o mātou wola. I le vai asa a toa i savalinga i se au mga luenga. Whaftei au whaamanuanga le atua. Wā sa ienisi o mātou ainga sā te te a whai malangatu. Awa manuia o whātau nuina whai ngā malanga po Samoa po whea lawa le tinu. Ia inisi na whai malanga mai o whei loa i le manuia. Ma wha manuianga mai a te oe. Whaftai o le o loa tāua wa e tuina inisi o ainga. Whaftai tēle lawa. O nisi fo i whai longa ina o asoifua o as whānau. Whaftai le ali i a wā o oe na manuiai mea uma. O nisi sātu ina ato fōfuanga whaale ainga. Wai ule manuia le atua ona o oe. Sa apopo le vale loto inisi o teimi a o oe malo umana. Pe soani ina e taitai ina manuia ai mea u malama. Whaafitai mātou te le manatua uma whaamanuia ngā lau fiu. Whaafitai te tonu o mātou ai ngā lotu. Walo mātou wa ia le alofa o lau fiu. O nisi o ai ngā sa mātou le mafuta le aso tina a. Ai o mātou mafuta le nei e sā. Whaafitai tēle lava tamai lo walofa. Whaafitai le li i lofa soani. Tono a mātou ngā luenga i tono o lau ngā luenga pa ia. Whaafitai lau auwhai ngā luenga. Ma e uma o lo i te tono e kā le sia ke usia no uma. Whaafitai lo fi le mū. Whaafitai le nganga lango lango. O lau e kā le sia i au au na o e wa avea wa e tau fia avea ma ta i ta i tono la ngā luenga. Wa atasi nei o wha amanuianga o le alofa o le e kā le sia a toa ngā lulu e whaatasi ai te tono o lau ngā lue nga pa ia le atua. Ele e mawhai ana whaangaloina ia te i mātou o nei mea uma tamā, whaafitai tamā, ele a lo follow ngā nga pa ia. Whai ana nau nau ai pēr le whānau e fia fia e whaalongolongo mā o oina i lātou e te tono o le au talavou o te tono o le a o ngā sā o nei mea uma tamā. Mātou te whaafitai ai, wau mātou ai le lalolangi ma le tele o lu'i tau o whianga ai. Tele o nisi o tamaiti o alo ma whānau, wale o tue fia mana na o yo atu le lotu. Be fia fia ini, ai mātou te whaafitai tamā, ile nganga pa ia o lau o fio o lo umusu i ai. Tele o nisi o whānau ma ainga, fai ei pēr o na whaamua mua, loa lofa. Whapenai o nā o oina pēle whānau i lau upumoni, le atua e moni lama. Whaafitai tele lava i loa lofa ma loa ane. Tele mātang o fio, o lau o fio, o lau whaamalo o longa, o lau fisoswani. Whaafitai tele tamā, o lo e sirasila i tangata ta i to otasi. I lea ainga ma lea ainga, ma whaamanianga ese ese a lau o fio. Ma mea lele i tele na e whaia mo i mātou tangata ta i to otasi. I le vai a sā a to utuna i atu, se i o mai i le nei tūpō. Ia vi i a lava o e lele i, i lo suafa o mātou whaafetai e tu ai nei. Amene ma amene. Whaafetai.
1: Whaua upetina.
0: Ia, whaafetai. Ia, tau mo whai mai pia e wala au mai wha mole mole u te loa lava ua. Whai nga tā telele ma ua ina o le tātou a la leo e tau mo whai pia ma lo u whaala o le tele lava. O lea o te langona ili nei tei mi tātou te la ngona lava le alofa o le atua pe on tātou whaafitai ai. Ai tātou te oatu fo i le atua le nei lava taimi pe on au tau si la fia. To tele fo i o mafatia o lo fata o tolia i te tonu o maota ngase ngase. Fa pe na fo i o lo fata o tolia i te tonu o maota malawa le o ato o toa le malosi. Fa pe na fo i e iai nisi o fa pe na ona. Fai malanga mai mai sa mo e si i mai mai ni usila nei. E tele lava le alofa o le te wai tape na ina fo i ele ali i. O te onga fitinga e te pena fo i ele atua o wala em fai e fo o no o mai ni si o le tata o tunu. E si i mai mai i te tonu o le nei e tunu. Tata o te talo mo nei vai anga umalava. Ni si fo i pe i lu i tau e fia ngai. Ma le tau mo fai ai o mai tātalo i whawhai ngō fieina. E le atua e tātou. A vātu i le atua nei tūlanga o malawa. E le tātou te tālo. Pa pēnā fo un tātou a vātu i le ali. Ina i efa so soani. O nisi o ngā lue nga fōu. Nisi to a mātai ni ngā lue nga fōu. O le tātou te tālo ai ina i efa so soani a vātu le. Pōtō ma le ata mai mai le atua ia i lātou. A o whianga iei ma ngā luenga pe ona tō whia ai. Ese, ese lava vāenga i taun tātou te tālo iei. A ese me te mana tuo nei vāenga puno wane. Wha āli i lūma o le atua, wha amole mole lava. Tālo moe o lo o wha whainga tā, lo o tau mwhai o lātou. A inga ina i mwhai o nau mai fo i New Zealand nei. Nisi o mana nao ina i o mai a vea man tangata no fo mau i New Zealand nei. Tātou te tālo, sā ili atu ili ali i mōla na fisoswani. O ili a tātou te o mai tātou te tālo matu i nā atu. Pana tua fōi, ele i fina ngalo le atua ia, tātou whailonga tangata na o e, o tātou ainga. Ai tātou tālo whala o i tele. Batu ili atua o iai se tāse o lo mana umia le fisoswani. Tātou te vāla au ma le talitonu ma le whātua tua. O le tamā e alofa lava o ia. A iela fo i nisi o lo ai nga te sila fia. Beona o abatu. O ngase ngase i tonu o fale mai po fia lava. Tonu o maota malawa. Ave i lea li i le nei taimi wha amura mole lava. Tu watu i lea tua. Tātou te sā ili i a te ia. Ma wha i lo atu. Nei taimi. Tātou abatu wha atasi. Le te talo i le wha atua tua ma le tari tonu. Tātou o vātu ma le mauti noa, e mawhai mea o malawa, ili alofa o le atua malana fisoswani, malana faa malo olonga. Leli nei teimi tātou mafutang te talo, puno wane faa ilo atu ili ali, te talo male talitonu, male faa tua tua. Bilava na esi la fia, le ala leo wa ea fio mai ai me su mai ili nei po. Tu faa tasi lo fina ngalo malo uloto, tātou te sa ili le atua tui tui. Te tala le fai to o to ina mo o ema. Sa ili e maua ya te ia le fisoswani. E tātou te fai loa atu ya te ia. Mai le fion pa ia le atua. Le tusi e isai alo ni ta upo tosu mle valu. O lo o ia ini upu fapea. Le li ie, o mea ie o lai tangata. O mea umaia e o lai lo uanganga. E te fai malo o lo ia te au. E te whaaola fo i a tau. Whaauta, wa suia lo ti ngā tele i le file mu, na e fina ngalo e lawe i nāu, i le lua e whao mati a iau. A wā, wa e la fua ina, a uanga sala uma i o utua. O le alofa leo le atua, bo ao tātou whata mala, o ao tātou wha le tonu, e wha malo o loe le atua. A wā, a inisi o teimi, tātou te le iloa i eo tātou whātamala. Ai alofa le atua ma whātamalolo i mai o tī ngā. O ngāse ngāse o le tino, e iei le atua i teimi u malawa. Puna wane whātamole mole, tātou tālo sā ili i le li. Ma tu ina atu ma le whātua tua ma le telitonu, e whātafonga o iei le tātou te tālo. Ro mātou tamai o le langi. Utu ufatasi o mātou loto le nei taimi le mafutanga te talo. Le au tawa ke wisa o mai lātou umalawa o mafuta mai ili nei tūpō. O mātou watu fatasi o luma mali talitonu mali fatua tua. O elawa o le atua le tamā mātou te mapu atu iai. Mātou te sā ili atu ia te oele li ie faa mole mole. Ia e fiso soani atu ia i lātou. Ile o ato o toa le malosi ili nei taimi. Mātou si i mai ma le fatu o tua ma le talitonu i ate oe. Oe umalawa o fata o tolia i te tonu o maota ngase ngase. Fale mai umalawa le atua po maota o tangata mātua po te tonu o maota malawa. So se mea lava le atua. La mātou te talo fa mole mole ia e anga le lei i ate i lātou. Mō te tono fale mai, wa e si la fia le atu o mātou whalongo. O mātou loafo i te tono ali nei atunu. O to i titi la tau, wa avea mai e mapu atu i ai tangata e whaia ngā luenga. A wala mai ei lo walof. Ai mātou te wha moe moe. Le alofa o oe le atua. E tāpe na ina e pia le te leo fō mai mai e uma o e ngā lulu e te tono ali nei mata ngā luenga. Whaafitaita maa. O le poto ma le ata mai mātou te wāla au. Tu ina atu i ate i lātou whaafitai te ele lawa. Wai pēla wana mātou tau tala i pō uma whape neila mātou mafutanga tala mātou tali tonu. O oe o le atua na e abea i ate i lātou le poto ma le ata mai. Ai o oe o le atua e ona le mana. Oe le atua e ona le mana e mālosi ai le tangata. E mātou te o atu wha mole mole, ia maua i lātou le lotu tele, maua i lātou le poto ma le ata mai mai a te oe. E wha atino i nai ngā lue ngā umalawa, o e o lo ngā lulua e le fale su e toto, o le wha ata, o e wha atino i na tiu te umalawa, o e whewa i ta vale le fale mai. So se ngā lue ngā le se ngā lue ngā, e wha tau wā, o e tau si soi fua ta mai tai, o li, mai se o pito matua se yo se o pito i tito o fai ngā luenga tonu al falmai. Mātou tālo le atua, wha pē nāna ea vātu ia i lo walofa, ina ia manuia lātou ngā luenga, ae te tālo lava mue o māwhatia ma mama i tamā. O i lātou mātou te tau so atu i o luma, wha mole mole tamā, o lo mana malau wha mālo o longa, Ia sau sauina i lātou lou toto tāua au whata o tolie i lātou titono nei no fuanga. O lou walofa le atua, e au wala i tonga fitinga pe lava na mātou, whawhetai, whawhetai, mātou tau talai, ma le whawhetai, ma le talitonu, mātou te talitonu o loa lofa ma lau whamalo o longa, whawhetai, le pota ma le ata mai wa e vea ia i lātou, ai meise o whuala au, o waila au o a mea uma o whaonga ina i lātou le atu ai, o le pota e whaatau nuinai o tautonga, mea uma lava ta maa whaaptai tele lava. Ai mātou te avatu i yeilo file mu o le loto tele i tono ne ngā luenga. Ai whaaptai ta maa i lo walofa. O nai whai lele ma pepe fou te tono o fale mai. Whaaptai o loa tā ua o e tu uina. Wha mole mole ta maa i a maue tina. Le a ta mamai mole tau singa o le o loa tā ua o e fua ina. Whaaptai tele lava ta maa. Teli ie mātou tālu mō ngāse ngāse tōnu mōta malawa. Nō fuanga tangata mātou o langona fo ilia. Si i mai ma le whātu o tua ma le tali tōnu. O oe e ona le wha mālo o longa. Ia uane i loto vai vai e ia loto tele. Ma tali tōnu o lo soi fua oe le fō mai o fō mai. Ta mai o mātou lo fo ili tele ni vai tau. Wa ia ie o maua i ngāse ngāse o le mā fau. O lea mātou te avātu fō i a te oe, whawhetai ta mā, o lo o tau mawhai lava ta ngata i le soi fuanga nei, e a wale fsoa iai, i e ngāse ngāse le mā fau, ai mātou tali tonu le atua, le ta mā, o lo mana, ma lo walofa, feta lailo nganga pa ia, ina ia mā lo lo ai, Mā fau o tangata le atua. I mawai le file mū te tonu i o lātou loto. Ia avese inai ni whaafita auli. Ma ni tūlanga o lo whaapena na māfu ai. Ai whaapena na whaamaloloina i sau sauina. I lo utoto tā ua Jesu Kirisu. Ia le tamaya la mātou te tālo. Ia i lo file mū i fale mai umalawa. O so se no fuanga. I tono ainga le atua, no fuanga tangata mātua po whelawa, o ai lava lo whaafonga mai le nepo, ta mā, whaamole mori, e pa iatu lau whaamā lo longa, sau sa wina i lo utoto tau e feta lai tū lai, ave lo moenga wa e mā lo lo na o le whaatua tua, batu ia te ila tau le whaatua tua ma le loto tele, ma atu tali tonu, O oe lava e mawhai mea uma i ate oe. Mātou te wha moe moe i ate oe e te wha mālo o lō. Wha moe moe fo i ta mā mātou tālo i lau wha mālo o lō ngā lea tua. Mō tangata uma lava i le neitaim. Oe lava o mana o mia se fso soani. Bio na e vāla au ma e fetalai mai i ate i mātou. O atu i ate oe. Oe o tī ngā ina ma mawhatia i avenga. O oe lava le atua tūl taspa ia e mālo loai. Tālo le malfaftai tele le swafa o Yesu kebiso. Amene ma amene. Faftai, lau sunga lfafia ngainga po istava la au.
1: Ele o ye istata warau te minitina.
0: Ia, a tau mufai mai pea o le numero masani lava a. O valu selau, po ese numero fo fa mole mole malo fa alo al tele.
1: Alunga masa ni lava over selau o lima tol tas.
0: Ia ole na, ole awa e whaafonga mai o tātou numera lava le na, e tau mo fai mai pea, whaapea na lava o na tātou mafuta whaatase, au e o mafuta mai pea te tonu, ma o ta malao ma whaafonga mai, tātou vi ia le atua na e tāpea na lava e le atua le nei teimi tā awa. Mō oe mā o tātou te māfutai, e lunga o le tātou māfutang te tālo po le leina o tāl sanga. O le alofa o le atua o ngā luenga, beo na o avatu, te leo tātou ngā luenga wa mai e le atua tofu le tangata malo na bala awina. Fa aftai o lo falfai ngā luenga, le ngā luenga o avatu o le atua pe lavona o avatu. E leise ngā luenga e fata waa le fina ngalo o le atua. Iai nise o lo ngā lulua le nei taimi, Fau e whaafonga mai, ma e maua mai le tātou. Maftang te tālo, ia o te tālo lava i whaamanuia le atua. Ia maua le loto tele, maua le whaautauta le lei, o no sae foi, po te tono lau taavale. O taavale lau pasese, a pēnafo unise ngā lulua i loli e se ave ina o loa. Papi nao na yele alo fo le atua. Ya matala foi. Faifu ua umi na ngalue ya malo ufaalo lo tele lava. Ia tau foi na faisina malo longa ye o ngalue ta vale la upasesi. Mo us fasili nga malo si. Ia ai fape na na fsoswani lele ila o ngalue. Wai lava o ngalue le neitaimi. Anga lele yatu le atua. Mo wapia le matala ma le fautauta lelei. O le poto ma le atamai, e whaatino e nai o wala a wina uma peo na whianga iei, i whi au mga luenga i le nei pō. Tātou te tālo i a whapena o nanga li le iatu le atua i a te utou, i so o se ngā luenga o lo o whianga iei. E tālo fo impeino, batu le te leo pō, i ei nisi a inga, o lo walu tamau le a inga ngā lue i a wana o le tina a, ma le whanau, talo ia malupuipuia e le atua, ia le tina ma le whanau, i o lātou fale, atou te talo fo ina ia fisosoni atu, e alofa o le atua ina ia, whaama maoni, whaafi tauli, awa, e le no fonofo le ti apolo, e whealua i solo, a wala mata ngai, whaatino i nai foi, te leo nisi soli tu la fono, tātou talo ia whapena o na fisosoni ma ia malutia, Ma so si tangata lava, whiua i le nei taimi, whia lava o loo whiua i ei tangata i tono tauranga, o ale taimi lava le nei o te moli mawina lava au, o le tele lava foio, ni isi o poe atuai i tai au kilani i tono le tauranga, o no nisi foio, tulanga e o atuai, ai, e vaia le valua po o loo to tele tangata o whiua i o o lava foio i alo ma whanau, Tātou te tālo ia malutia i le anga le leio le atua. Whaafitai i le alofa o le atua. E tātou te tālo ia malupuipuia so stangata ia mamao ni mala. Mani pōpua ngai a whaina ai. Lavona batu, e le whaapito le alofa o le atua. O oe mā, bala uena i tātou. Tātou te tālo moisi. O le whala waitele ai le tātou te tālo. Mō so se tangata ili nei fō i tūpō tātou a vātu ai ili atua ngā luenga i whai ei lungo le ala tele wha le leio a wala ta ilo i ai a le mātou pitonu o le mea moni lava a tonu o na ole tele o whale fōu ua fausia i pitonu u nei o te pai atu ma le whamauni o le tele o a wala ma e ngā lulue ai le tele o taimi o ta vale Ia i fo i e ngā lulue le pō, e tātou tālo i fsoswani atu le atua, ina ia maua i lātou le mātāla ma le whautauta e lelei, ma le puipui ngā leli i lātou fe au ma ngā ruenga. Puna wane, la se tasi mea e manatua, i e o ngā lulue manatua avatu le atua. Whapenaan tātou, ai meisi fo i au e sila fia nisi e ngā lulue le nei taimi, Whaamole mole lava, ia e te tālo mo i lātou nā whaafitai. Lo mātou tamai o le langi. O i mātou o mātou o foina lo mātou wola e vea i mātou o nisi te tālo mo isi. Wa e si la fia fo i o mātou loto i teimi uma whaapenei. Wa wa ea o mai e whaelo atu. Lea ta mā mātou te le fiu. Pe mātou te whaavaivai, e ai. Mātou te loto tele pea, mātou fina finau pea le te tālo, pe ona e a o a o mai, ma ia mātou te tālo e le aunoa. Ta mai to tele nisi o ngā lulue le nei pō, ngā luenga o lo ngā lulue ai te tono o falefai ngā luenga. Le atuai o nisi e whioai, lungo masini le nei taimi, Whaamu le mole fsoswani atu. Batu le poto ma le atamai o le mātāla. Ma ia te oe whaatino inai o lātou tiute. A tālo fo i tamā whaamu le mole moe ngā lulu e lungo o le awala tele. Whaamu le mole tamā ia maua fo i e lātou. Le poto ma le atamai ma ia te oe. O le whaauta uta e le leile atua. Whaamu le mole lava. Ia malutia i lātou i o awalofa. A tālo whapitoa fo i mōnisi o whewa i lungo le awal tele tamā, po o wila, po alawa au wala pio na mātou wa ai e tono tāulanga, le atuai, wha mole mole tama o alo ma whanau, ni se whaonga ina o wila e wha se e ai ma whewa i ai. Mātou talo i saonga le mū, nei a wala umo o whaonga ina e utangata e whewa i ai, o ta avale le atua, i a maua le whaotauta e le lei le atua, ina i saonga le mū whai ngā malanga. Ta mai mātou te wala au wha mole mole o no fuafi, o ala wa au wala o lo wha o ngaina e tangata. Mātou te ala wha pitomo fe mala ngā inga i lungo o le ea, o wa alele le atua, whai ngā malanga ese ese le ngata i New Zealand i isi atunu e wha. Ae mō whai ngā malanga umalawa, i so se mea o le lalolangi i le neipo, mātou te te talo, ta amole mole tamā, ia ta i ta i e lo mana alofa, i whai ngā malanga wa alele o lo whewa i lungo le ea i le nei taimi. A wala o whao ngā ina e tangata mō e tāpena ina, e whewa i ai mō whi au mga luenga, o a si singa le atua, wha amole mole i a iai le, lo wha malo while e mū i wha tau nu ina whai ngā malanga i le manuia. Wha pena a fō i le pisi te tono malai wa alele, o ngā luenga umolo o ngā luei tangata, i iai le wha au tau tae le lei, fa atino i nai foi to finga ma vala au ina i titonu o malai va alele. Ta mai fa amole mole o fe malanga inga i lungo le sami lo loto. Tele a wala o fa o ngā i nai va. Va ati tele o meri ti tele fi o i ei tangata mo fe malanga inga ma ta faonga. A iei foi va o va a fa ngota le atua. Fa amole mole le atua. Fe so so ani atu. Ia maua i la atau le mātāla. Ia mamao ni whaalawelawe ma ni pōpua ngā. Ta amole mole ia malutia fo i nei wā. Ile alofa ma le anga le lei o la o fio. Ta amole mole lava ta mā mātou te loa. Ese ese umafe mālā ngā inga i lungo le sami o le lau ele ele o le ea le atua. Mātou te wāla au le atua fa amole mole. Ia malutia e tai tai malanga o ele alii. Fa atun tonu folau ilo fina ngalo alofa. Musuia loto e wabe ele poto male atamai. Fa afoeina ne inga aluenga ne ia tau no umale manuia fa inga malanga. Wa wolo o mato wa aia. Ne iwa ai tau o ye fa la velave tupu ne fe malanga in. Le ala le o mato o mai e taimi fa pe ne. E a vea i mato le au tau o keriso e te talo. A talo ina ia la vea ina ma ia wha ma mau ina ni mala ma ni pōpua ngā i whi mala ngā inga uma. Po lungo le ea, po lungo le sami lo loto, po lungo le lau ele ele wha pē nao na iai lo walofa le atua ta mā. A talo le ta mā wha mole mole, o lo walofa le atua le wha tua o ia. Mātou te wāla au le atua ave ese le wha ta mala, ave ese o nisi ua le mātāla le atua, a ia vati a te ila tau e mā fau tonu mai a te oe, ina ia manuia whai ngā malanga uma, ma ngā luenga pe o na mātou a vatu ye o ngā lulue le nei tūpō, ia malutia i la tau i o awa lo whai mea uma lava o lo la tau whaia. E ta mai o la mātou te tālo lea, wha amore mole ia e alo whangia ma ia manuia, tau mu whainga umalawa ala u whanau i so se te au, ma so se ngā luenga. Tālo lea tua, wa e si la fia i eimisi o ainga, na o tina ai te tonu o whale ma nai whanau. Tālo lea tua o tu e seali ta mao le ainga. Whamole mole i malutia nei ainga i lea lofa o lau o fio. O lau au angelu e malu pui puia. Tō lau wapi au angelu i lunga o whale o nei ainga. Ina ia saonga le mū ma ia maua se whai ngā mālo o longa fi le mū. Ia o te tālo lea ta mā, ta amore mōle e tu ina atu lava nei tālo sanga uma. Ma le fia fia ma le mwhaafitai wa mātou te mautinoa. Pio na ea o a mai o oe o lea li i whaafonga i te tālo. E te whaafonga oe o le ta mā e le moe pē tū le moe. La le taimi, la le tū la, mātou te wāla awai. Mātou te mautinoa. O lo e whaafonga ina la mātou wāla au. E o la mātou tālo le ma le whaafitai tele lava. I le suafa pele o Yesu Kiriso o la mātou o li i whaola alofa. Amene ma amene. faftai
1: fawa upetina
0: ya faftai o nei taimi ia o le nā wa e silafia tātou te tālo faftai ili atua mō tātou e kālesia e silafia lava le soifuanga lo e soifua ma o wolai tātou ai ngai tōno nei atunu o e lalam pāpā unu isi o tātou nu uia tōno tātou e kālesia faftai tele lava lou tau pa ia mal mamalu le alo lofa le ngā luenga pa ia le atua lo e au au nai ma tātou tāpua iai le alawa le fatafai tau langa le tau vine kerisiano o lo fape nao na e tāpua iai faafitai i lo wa lofa i le ali faafitai i lo tau tua le ngā luenga le atua ese ese vala awina o tangata le ngā luenga pa ia le atua ai o i tātou umalawa lo ave lo soi fua ma lo uola au au nai i le li tu lo lava po o le tau si matanga aluenga po o le sea po o le sunga le toi ina o le fai se au le fionga le pātele a lava suafa o faa suafa i nai e o tonu e ka le sia ese ese pa aftai i le atua o oe o le tama o le ti akono o le au au o le tina o le faletua o le faya o ngā sā o le taitai o le au talabou. O ai lava le tangata uofoina, lo soi fua ma le tātou wola au auna i le atua. O i tātou o le whānau o le atua, e meise tātou le ai ngā lotu atoa. O lo soi fua whaftai, lo soi fua o auna i le atua, ve ai o stasi o le au faibese. E langina vi inga o le atua, le praise and worship team ese ese awala te pena fa nga ina ile tua le fa te fa ta langa fa tino ina yo na vinga fa fitai le fa nga ina lo leo mo le ali o e lo taina le piano o le okeni le ala vale la au le kitara tu lo lava wa ese ese maenga lo fa nga ina e kalisia i la tu tapo inga Paule me la ngona ele faftai. Ona lo ave a ele vi inga ele atua. Pe ona fai mai le fion pa ia e ese le fie fio le fina ngalo o le atua. Pe a fafafonga o vivi i ma faftai ele atua pe pese ona tangata. Ia te ia ia sat masa umalava. A lo o tala no atu le vaenga le ona o titono tato e kalesia. O le asupa ia o le atua. O le aso le mafutai i tātou ai whaftai. O foina lo wola e te tautua i le li e te tono le e kale sia pe o na o tāua. Whaafitai te le lava le whaonga ina o lo wola. Mo le ngā lue ngā le li whaftai. Whaftai le onu sai ma le whaapalipale. Whaafitai le whai taulanga. Whaafitai o lau se fuluai. O lau tālanga wa ave i lea li, wofoina ma le loto malie. Whaftai o whai ngā tālanga ese ese e kāle sia. A wala ese ese, tūlanga e whaati noi nai whai ngā tālanga. Wai ese ese umafofuanga e kāle sia. O le tātou te whaftai e lo amai e lea tua, o tūpe i o tō ao mō tātou lima. E whaati noi nai lana ngā luenga pa ia. Whaftai o atina e malu malu e tāpua iai. Whaatino ina o le nai si la fia, o tōngi ai le pāwa, whaatino ina o le la au tai vi inga o le atu o wala ese ese, mea umalawa e whaatino ina, whaafitai i lau whai ngā tau langa. O lo whaatino ina ai nei fufuanga umalawa. Whaafitai i lau leo o lo ave mo le li, whaafitai tele lava i lau walofa i le atua. A vea fwoli nei teimi tātou mana tuai. Fon tangal e kālesia, papton keusiano i Samoa, wo suia, ātou te talo, le alofa o le atua ina ia awai, nei fono tanga tāua e kālesia, keusiano i Samoa, vi i aileli. E tala noa lo e fon tanga nei peona yele e whakasa. O te mana tuai la vaso, o tala ititi fo ita ita. Alua i mālua i fono tanga, a te whaftai e le alofa o le atua. E o mai, a tonu o langona le ia te i tātou, o fatu na te tō ina e o tautua a. ya te i tātou, moa ui o sina o matua, ai o te langona le moni, la le fatu nā e te tō le taimile nei, tu lou malo o whaalo alo i lau whanau, la tau te manatua pei o au le nei, e le ngalo ya te au, le o atu te tonu i mālua i fōna tanga, ma si o ta mā, fai se au fatu i ala manu, o wha i wasa solia, tau sanga o mabai e au sanga fono le masino me e le ngalo ya ta u le taua o nei fono sanga ma le fatu na tato wai e le atua ma e tato manatua le wa amata fono sanga tato abatu le atua ya e tele i o mea tato te faftai ai ma abatu le li le fono sanga manatua a o tato te talo ai mo tato e kalesia tato talo sose e kalesia o uta ua o le fo te loa pele o te mamau fo i un fa pena fo i lea o le fono tanga le ekalesia me tisi pe pawio ekalesia o te matua le neite a o ekalesia ke wisi ana uma lava teimi uma tata uma natua le ngate teimi o fono tanga o uta ua le bang a o so uma a te utalo so se ekalesia ke wisi ano e le fatua o ia le tatalo a le whanau a le atua. A e whaftai lau e ka le sia, ngā luenga le lei umalo whataunu uina, o oe o se tasu le whanau a le atua, e te tonu le ngā luenga pa ia a le atua. Le atatou te talo. No mātou te mai o le langi, o oe o le ao le e ka le sia, Yesu Kiriso no mātou li faola. Ma lea nganga pa ia lo mātou fisoswani sili. E tolu tas pa ia lea, lea tua oe o tua o lea lii oe o lii. Nei taimi o mātou pape nao na mātou o atu ma le whaalo alo ma le whaafitai. O le taimi mātou te whaafitai ai oe. O na o lou mana ma lou walofo pape nao. Na o wala mai i lau tala le lei. Whapena na mātou fia fia i le laulangi o loo mātou iei nei. Mātou te māfuta i te tono o mātou e kālesia, o mātou a inga lotu. Lea mātou te whaftai iei a wā le māla malama o tuana ia. Mo le tō tele o i mātou sa mātou māfuta ai. Whaftai tele ta mā, tono whatawhai tā ulanga e fia. I le wā o mātua. Ma whanau, ma leo atu e tāpua i tono whatawhai tāulanga. Papena fo i sunga i taita i tono e ka le sia. Umalawa, papena na maua maafutanga fia fia. Sa whafonga mwha longo longo i laua fionga pa ia. Whafutai o mea ai wha lea nganga ia. E papena na tao so inai ma tāpena inai fo i mātou. Mole nei fo i vai sa ele ngatai i. E ono mātou te whaftai o le aso, mātou te o atuai, mātou o mai whaatasea i e poto poto lau whanau, le au whaatou tō ma whaafetai a lo ma malu. Ma whaamau lalo i a te oe, ma sā ili i a te oe, le li i e, whaafetai tele lava, whaafetai te tono a mātou e ka le sia. O lo whaamafana whana i nai o mātou loto, o lo whaapenana se mulmulu wa i ai, Ma atina e lo mātou soifua ma leola wha lea nganga. Whaftai lea tua mō. Mafta ngā tamā, mafta ngā tina. Whaftai mō au talavou, lea o ngā sāo au whaipese. O vaenga uma lea tua. Whaftai le wha o ngā ina o leola o lau whanau. Ia ave o mātou wola, ia o ngā mō oe ma lau talarelei. Tamai e whaamanuia e whatawhai tāu langa keusiana uma. Iona ta i ta i e wa e wala uina e ta i ta i le e kāle sia. Ma le e kāle i e le whau unga la wa fio le atua. Whaafta i tele la. Ta la whaaptoa mo le sunga le whaife au. Ma le whaletua ma le e kāle sia le house of prayer. Ma te utalitono o lo o manuia i lo walofa ma lo wanga le lei. A e whaafta i pe lawana e si la fio o taimi uma whaape nei. Fo i atua e mo moli le whaftai i ate o e whaftai mo tāpena nga uma, ma fuafua nga uma i ei le file e mua la o fio. Ta mai, whaamu le mole, whaamu nuia i e ka le sia ke usia na uma la. O le nei vai tau o le tausanga, wa e si la fia, le fono tanga le ekalesia fa poton ke usiano samo o lo wo usuye ne titonu o le lau mua i malu o tama faftai tele lava faftai le tatalo i fa manuia o e o fai malanga atu o feilo ai o atu langa uma fa tino ina i titonu o le fono tanga le ekalesia le atua ia vi ia ai oe ma ia fa pena na fa manuia ina ai o le alu peo la uchala le tonu le nei tu o le tau vine le e kale si a whapu ton ke usiano i Samoa. Ia manuia i amata ina fono tanga le manuia ma le alofa ma le nganga pa ia o la wafio. Ia whai uina fo le fono tanga i tasai ma lo fina nga lolof. Whapena ina fo ia inisio fono tanga e kale si a la vaia tonu fatafai taulanga. Tai tai fono o ele atua e manuia i mea umala. Fa moe moe la unga luenga, ili anganga pa ia o la ufio, a ili o le potol ta iyo, e te fa unga aina li tangata, a e fa moe moe le mana fsoswani o ele atua, e manuia i nga luenga umala. Ia le atua e, a ta halo, e te telo i mātou ne, ia inisio i mātou, a unga sa, e isu enga le Sunday School Union, e nā māsino mua mua ia iuni, ai te tālo o mata upu uma o loo a o ina ai le whanau, mō su enga le nā māsino e telo e kā le si e tono ni usa nei, le a su e i tamaiti, whape e nā fwem so soani mole, a o ina o ila tau i lau tala le tamā, ia manatua na ia o ina le whanau i sāva le tusa mō wala, ia o ngāne i mata upu o loo a o ina i la tau lau upu moni, e ta i ta i ai lo lātou soi fua ma le ola le lumanai. Fa afta i te le lava ta mā i lo walo fai nei vāenga uma, wa e si la fia mea uma e ese ese e kā le sia ke wisi ana uma. Ma lātou ta penanga ma fuafuanga, mea uma o lo tau ma fai i ai lea e kā le sia ma le e kā le sia. Wa le ati na ala manuia i fatafai tau langa fia, ta mā i fasili atu i ate oe. O oe o le whasino ala moni, o oe le taitai le lei o le lafu mamoe, e manuiae ngā luenga le lei, e te tonu o lou loto āpa ia. Whaaftai te le lava tamā i wha manuia, e o ngā luenga i e kā le sia ke usiana uma lava, whaaftai te le tamā. Ia o te tālo le lea tua wha mole mole, ia iei lou file mu ma ia manuia ngā luenga uma lava, whatawhai tāulanga uma lava e kā le sia uma pion tā ua le taimi o tō nai. Iei lou walofa ma lou file mu e ien, ie o ngā lulue, ngā luenga wha missionari ia tunu e mamau, e vatu e pē tā vita masina ma le whanau, stasiol whanau Cambodia, Shakaina Clark, ma lana ngā luenga wha missionari, hape nā ona iei lou walofa le atua. Nā tō uma lava o e o loo, ha o tawina foi, tono kolisi whawhai se au, ia ele poto ma lea tamai ma ia te oe, e so o se a onga whawhai se au o loo o tawina i e tā la i loo finangan, tamai e le whaanganoina le mātou te tālo, wā e te tau na mātou sā ili ma te tālo mo i lātou, a wā o loo tu ina atu le lātou wolo o nisu tu ua a inga, ai whai malanga atu i sia tunu, a wā lava lea o oina, a wā le tāla ina o lau tāle i tamai. Ia e wha manuia ma e fsoswani wha alo te tele i ate i lātou ina i iei lau fi le mō. O te tālo lea tamā, pata siai ma le tele o nisi o tālo lilo i o mātou lotu. Wa e si la fia o mea te tau, o mea e le lei, o mea o ngā mo la mātou wola i li tū wha lea nganga. Ia maua i mātou lea manuia mai ate o e mātou tau li maina peona e whetala Iesu e te a fio le langi e te mailo manuia mo i mātou. Whaftai te le lava ilo suafa Iesu mātou te tālo ma wala awa tuai nei. Amene ma amene. Whaftai. Lau sunga le whaife au.
1: Hawa upetina.
0: Ia le lei whaftai. A fa mole mole la usunga fa fe nga nga pese mana o nga pele ai fa wo pe
1: ia ole fa ma wo tu na sta wo the house of prayer ta ta ta ma fa ste dai la
0: fa dai ia ole fina nga lo le ole tu o tu si le fia fa dai mo lo te talo tonu fo i moa o fo ia ma le tamao le ainga. Ese le telo le alofa o le atua faftai tele la wa tate o maftang te talo. E vatu lau faftai ma le ta ele o lo loto na fo e fafonga mai le sunga le fafianga inga. A o lau tau te talo o lo manuia e fo ile. E ka le si o lo tau tua e fo i maua le tamao le ainga. E meisele e ka le si a meise o le whanau. O le alofa le o le atua. E peo na oua vatu e ese le lei o le ali malo na mana malana fisoswani mo i tatou u malava nei taimi ia tatou a vatu le atua o ese la fia la vafoi e nei, ta, nei vai tau o le soifuanga tatou te soifua maola ili nei atu ia a o ese la fia tatou te le mafai o na whaangaloina lava ilo finangalo mo tatou loto Le alofa o le atua isi o tatou atunu upele o Samoa. O lea taimi whapenei vai asata i tasi, ia tatou te omaiai tatou te tuwha atasi. Te ele lava mea tatou te taloa i le atua aile mwhai lava o na whangaloina. Ale i o atu le vaenga lea ia o te manatua le nei lava taimi. Tatou te talo moe o tōngi sala i te tonu o fale pui pui. Pe lava ana o abatu I pō umalava whapene, tātou te alo lofa lava I ate I lātou. E tātou talitonu e sili a ilia lofa o le tamale langi a I lātou. O le tātou tālo sanga I anga le leipea le atua, fai e mafuta mai, ma e whafonga mai, ia o le alofa le atua o lo I ate utou whapena haina foi, ma I mātou I le o whangaloina. I tālo sanga I asa whaiso o te tonu o tātou ainga. Te tātou te avatua I lātou o tōngi sala I te tonu o whale pui pui avatu le tātou te tālo I ne neila wafo I teimi. Lo mātou te mai o le langi. O le lau langi o lo o mātou iei nei o le lau langi e tumu le anga sala. E mātou te whaftai wa mātou te iloa. O loo soifua oe le atu alofa. Ae le aise me tasi et sila fia mea uma. To o telo I la atou, nise o lau whanau. A wa o tangata uma lava, na e whaira tangata e whatusa I ate oe. Ae ona o leanga sala, a whaafita au leo leo langa nei o leo umatou loai. Ia ie o tou I sala I tutono le whale pui pui. E mātou te tu ina atu le nei lava I tu pō I ate oe whaamole mole tamā. Pētalai oe I o lātou loto. Whaasino e oe, o oe le whaia onga oe le ao o oe le rāponi. O le whaia onga o le ao o sili oe, Jesu. Pētalai I ate I lātou na ia maua I lātou le loto e li liu e se ai. Mai whaata mala ma wha le tonu le lalangi nei. E toi fuota ina se ula fōmo oe le atua wa oe o le atua alof. Ta mai e mātou tali tonu. Mātou te alo lofa ai sili ai lo wa lofa ia te ila tau whaafitai tele ta mā. Ala mātou talo le li ie wha mole mole. E le mwhai fo le whangalo ina ia te I mātou. Nā I o lātou ainga o nisi o lātou ta ito o lua. O lātou whanau o nisi o mātua. O lo fa pe na o na la tau langona le alo lo fa mali ti ngā o na ome o te tupu. O te te ai mai pele ya te ila ta mā mātou te mana tua fo ila tau. Ila mātou ta ala sanga. Ia ilo wa lo fa ya ila tau u malawa. Ta mai e mai ya te I mātou le loto le alo fa mō pangata. A wale ya te I mātou sa fasin sino lima. Pe mātou te whaitau le anga ta mā. A ia mātou mana tua le alofa I le whātua o ia wawa nā o oe le whamisin sili. A ia oa o mai pē ia te I mātou ina ia awane I ngālo ia te I mātou. O na mātou te tālo mālo lofa ia te I lātou. A ia oe le atua sili o na e alofa ia te I lātou. Whamanu ia ia o ngālo lua I te tono nei no fuanga. Wa ia I whafita auli malu utau e fiangai ma I lātou. Le tele o taimi. A ia maua I lātou o e olo o ngā lulua I tono nei no whanga le mātāla. O le whaoutauta le leima le ono sa'i ma le whaapale pale. E whaatino I nāi a lātou ngā luenga I tono o le whalipui pui whaatai tamā. la mātou wāla au fō i le li i e wha amul mōle lava. O e o le li i e te alofa. E te mai mātou te iloa iei il nei teimi o lo o iei e uwhitia le au pōng sā. O na o lau wāla au pa ia. O la mātou te tālo le atua wha amul mōle i e o atu lo mana alofa. Wha amaise lo fina ngalo alofa i e o lo wha noa noa. Wha amanatu pē i a te ilātou. Pēna whai maila ua fionga pa ia ua mai. O mai e ona e tāpena ina le ola e whaava vau. Mō i mātou o e wha moe moe i a te oe. Pēna e whēta lai mai Iesu. Pai mai e tele mēne no fwai le maota o lo tamā. O te alu e sāu ni se mēne no fwai o tau. O te to e sāu. O te lia fwai o tau whātasi māu. Ma ie iai o tau le mea o te iaia. I o te i mātou le lalangi nei al whaitu to e le ola e whaavavau. O mai ana e tāpena ina Jesu Kiriso mo i mātou whaavtai tele lawa. Lo mātou ta mai. Ie e saunia, ni se whai malanga atu i Samoa o no. Whaamawai atu e pele ie ua wala au ina i lau wala au pa ia. Ni se fo i whai malanga mai po ni se o tunu o le lalangi. Ta i ta ia lātou whai ngā malanga. Fa mai se tonu e kalesia a inga poto poto o e umolo fa pena o na yaina o na wafaina e wafaina o na olfa no no o no tete a mai pele ya te ilato ta mai fa mai se lo wanga pa ia e ta pena e la wo fiu ina ia manuia to sa ni nga ma me umalava ile lo fa maleanga le leyo la wo fiu Ma ia mātou tutu pē ma le tutonu ma le whaafitai pē ona e whetala Iesu. O mai ona e sauni mo i mātou le ola e whaavavau. Whaafitai tele lava ia mātou tutalo le tamā. Ia vi ia lava oe whaafitai. Kai tele lava ilo walofa ma lo wanga le lei mo i mātou. O le talo le le swafa o Iesu. Amene ma amene. Ia. Su e ia lo whaamalama pe lava ona e sila fia. Tātou te tālo, tātou o tunu pele o Samoa. Maafitanga te tālo, o le nāwa e sila fia le tātou wala au e whaafitai i le atua. Le tau tau whaamatalaina, wa e sila sila ma uwa ai. O te whaamanatu pe wa e ese ai, ese ese uma vai aso maasa uma. Tele fo i tala, nā vai aso o tuana i atu. Ta siri nei o mea tātou tālo to o telo nai o tātou ai ngai nisi o pitonu o nisi la nei. Pio nau tau sila fia nisi na lolo vaia ma whaalea ina. Nā pitonu i ei Wellingtone. E li fo nisi wa au tue manatua nei i se ai ngai lena maaliliu nisi o tamaiti o na ole afi. Ta si o fale po kalai stete ea ole ae. A whaaina fo i le tina ma nisi o le whanau. O whapena o ni tātou wala au le atua. Soso ni atu o mea uma whapena. Pa mole mole i tātou te talo i ai. Le ngata le nei taimi o taimi uma lava. A le nei taimi i o le nā tātou avatu le atua le tātou o tunu upele. E te wa ai le lalulangi me mea o tupuai. E on tātou whaftaile le atua. A wa o sā moe moni lava. O ani fatia mani whaingatā lo o whianga iai. Ai le o pei o tūlanga o iai e tunu e mamau. O lo o whape nā. O la whioti tangatai. Whai tau se lau, whai tau whia tangatai le aso ma le aso. O na o tau o mwhivai vai. Tātou whaftai iai lea. E o fo ia te tātou niu sila nei. Tātou whaftai o wā. O lea te sila fia ma o iloa. Le tele o lea lofa o lea tua mo i tātou. Tai le alofa o le atua. Su e lau whaamalama. Vava ai atu ma le alofa ma le whaftai le atua. Si o tātou o tunu pele o Samoa. Mai se nisi o salalau le kelope o Samoa le lalolangi atua. Mai se le tātou o tunu pele nei o New Zealand. Vatu le atua le tātou te talo. Lo mātou te mai o le langi. Whaftai tele lava le nei taimi. Lei se me tasi lilo lau sila whangati ma lau whaafonga anga pa ia. A opuna no watu le au tawa kiriso ma i mātou umanei le maftanga te talo. O mātou o watu e whaala tala tātu ma le whaafitai tele i a te oe le atua. faftai tele lava ilo walofa malawanga lei ilo mate utinu pele o Samoa. Mate utalitonu e tele utulafo ina lo mate utinu. Lo umana alofa malawanga lei iasa ta itasi mailina asa sa se iu mai

e o pito i titi, e vea ai i mātou le maftanga te talo, au tau ki riso, ma i mātou umali nei tūpō, mātou te moli atuai, la mātou whaafetai tēle lava, ia vi ia lava o e tamā, mātou te whātou ese, te tūle vālea, mātou tūle vālea ma le ngānga wha maulalo, whātou ese atu a mātou te loa, o le mātou o ni tangata anga sala, o se atu nu o anga sala e se se e whata mala. Mātou te o atu wha mole mole le li ia e e wha maanga loina, sau sau ina i lou tōtu tāua, o a mea o whai e le tūsa ma lou fina ngalo, o ata i ta inga o le tāla whea ngai, ma lou ma malu ma mea uma te fina ngalo e wha tau nu ina, le atua wha mole mole wha maanga lo. O a mea lo o fai le vao le tasi ma le tasi. Tonu o le e ka le sia. Tonu o tunu o le anu o ma le anu. Tonu o le fai ngā mā lo le atua. O oe o le atua e te si la fia e ao ao. Lau si la fanga ma malu. Le atua o ani fata mala ma ni mea o fai e le tusa ma lo fina ngalo. Mā tau te tutu le vā lea ma le whaafitai ma le lota tele. Tā mole mole lo mātou te maa. Wha maa ngalo ini wha mala ma ni se se tu uawa noa la wa fio ina ia mawhai on toi wha ato on tonu ina ma wha leia o mea wa mata ngā ma wha ato ila loina le fili ma le ti apolo mana au le atua po te tono e ka le sia tono le whai ngā malo tono nu u mala la whanga o tangata nu u atoa le atua wha mole mole i sau sau ina i lo uto te tāua ina ia mamā, mamā ngalo ai, ma tue fuata ina si tae au fou, i fina ngalo malangona a wale manuia, o lo mātou o tunu umatangata umala. Ia ta mai, mātou te avatu ma le whaafetai, whaamole mole o lo oe o le atua alofa, whaamole mole whaamanuia i nu umala ala whangata i tasi, o le pule ngāli i mawhai pule, whaamole mole i tai tai oe, o oe o lea tua alofa, o oe wa e wala uina i la tau e whai mamatai i te tonu a inga, lea tuai i nu umala la whangata i tas, ia pū lea ma lea alofa, pū lea ma le tonu, wha tonu e lou fina ngalo, musu musu ina e lou anganga pa ia ia maua le to fi le mu, tonu nu umala la whanga, mātou a inga umo ta māma tina, wha pēnā na iai lou alofa. Ta mā wha manuia ili whai ngā mā loa sā moa. Be lawa na mātou a vātu whaafitai tēle lawa i loa lof. Mātou tālu mō mō whaafitai mō le ta mā o le atinu u le ao le mā loa. Mā le masiofo. Whaafitai i ngā luenga le lei uma lo whaatino ina ili e kā le sia ma le whai ngā mā loa. Ai tālo le atua i sau sau ina i loa tōtu tāua. E ma mā ma mā ngā loa i ai a vea. O se ta mā. Ta mai muli muli tu i au tūlanga au e manui ai, au au nanga mō oe, ma le mālo sā mō. Ta alo whaapitoa mōle, whai ngā mālo sā mō, i whai pule uma mō lātou a inga o tina, ta i to olua. Tāne, whaapena fo i mawhale tua matausi, te atua i ele manuia, o lātou a inga o lātou whanau, wa o a inga fo i peo i mātou, a wa e wala a wina i titonu le whai ngā mālo e vea ma whai puli. A ia e wha manuia i o lātou a inga le atua. Ia iei lo fi le mūma le manuia o e tamā. O tonu le pāle mene i wha manuia i le fionga i le li i pāle mia. Whai pule uma le whai ngā mālo o sāmo. Mātou te wala au le atua. Wha mule mole o e manuia i tāpenanga uma ma fuafuanga. Wale manuia o loo vaava ai ia te oe. Ba sa ili ia te oe. Feta lai la wafio i o lātou loto. Fa pupula ina o lātou mata fa le anganga. Ina ia i loa le mea moni ma ia te oe. Ta ita ia ili fai ngā maa loa sa moa. Ile manuia ma ia te oe. Be lava na mātou vala au vai e sata itasi. O la mātou lava te talo le atu atu ina ia muli muli fai pule umo sa mo i o tūlanga au Yesu Kiriso. Wa o le fai pule o fai pule manuiai. O la mātou lava le vala au teimi umata mā. Ia manuia le fai ngā mā loa sa mo i le alofa lau fio.
mai se lo fa unga le fionga le li pale mia ma fai pule uma lava

o le fainga ma lo a Samoa. Tāle mo le alu alau tala le lei Samoa pe lava na mātou a vātou. Le ali ia i whaamanuia i ta i ta i e ka le sia ke usia na umala. Manu tua pea o Yesu ke wiso o le ao le e ka le sia. E manuia i le alu alau tala le lei. Whaatala le ina pea loto o tangata o le wha vai vai. Mātou i loa tele lu i tau o le lalulangi. Ma le ti a polo mana au i tau mo fai e wha leanga ina. Lau fe au ma lau tala le lei. E mātou di tū ma le whaatua tū ma le tali tonu. E tō i lalo mo soli pala ina. E ulu le ti a polo. E tū ma walunga o e le atua si sili esi. Ia manuia e kāle si e kewisi ana umai Samoa. Whaatala le ina pe au tangata. I lo wa lo fa ma lo fi le mu. Whaafta i tele lava tamā whaamanuia i o mātou ainga. Le atua i uso o tua ngāne o mātua o whānau. Mai lua te tusai oe o mātou manuia. Mai e pele i ate i mātou le tamā. Lo mātou wali i e whaamule mōle lava. Mātou te vāla au i ate oe. E iei o mātou ainga o salalau. Tangata anu sa mō o salalau le lalolangi atoa le atua. Ati na e o te ngālu lua i lau tala le lei. I atu nu oe mamau. Ati na e i e ka le sia ke usiano. Pa ati no ina la mātou nga ngana le atua ma tangata anu sa mō. I a manuia tāpua inga ke usiano. I le lalolangi ato o lo au au na i o tangata anu sa mō. Ma le tala le lei i le lalolangi atoa. I le whaapito na o tangata anu sa mō. A i alu lau tala le lei le atua. Whamanuia i tangata anu Samo, o lo awe masui le malo Samo, ngā lului le lalulangi atoa. Whamanuia maua i lātou le loto te tele, ma le fia fia e whape nā ona o atu, e tū mō Samo awana i ngalo, whaalangolango ma whatu tua i atu, e fasili atu i atu, oi alamanto talo. Ia maua i lātou lo file mū, ma whaangana ina i lātou ma le poto ma le atamai, Whaatino i nai o lātou wāla awina. A o iai i atu nuu e mamau mō le wāla awina. Mōle, mātou o tino pele o Samoa. Le atu ai, e whapena a whauna mātou te tālo. Biona iai le hai komisina, whapena i te tono o New Zealand nei, mai Samoa o lo unga lue fōima. Au o nanga le lātou ofisa le atua, whaamole mōle i whaamanuia. Whapena ona iei lo wanga le lei ia te i lātou ngā luenga lei umo lo lātou whaia. Whapena ona e anga lei le whai ngā māloa ni usila nei. Mātou te wāla aule li ie, le fionga i le li pāle mia. Whapena o le taitai o le tua ngai ma i lātou umalava. Ma e umalava o pāti ese ese o e o au au na o whai pule uma. Tono le whai ngā māloa ni usila nei. Mātou tālo i eilo wanga le lei malo fi le mū. Whamale mōle le atu o le neifu i atinu o le mātou o tinu. O bea i mātou o tele i mātou o tangata anu ni usi o le le mwhaina whangalo ina. E te alofa i tangata umala o le mātou tālo i eile alofa o la o fiu. Te talai o e ina ia maua e le fionga le li pāle mia ma whaipu le uma fo i o ni usi la nei. Le alofa o la o fiu ina ia manuia ai. Manuia ai mea umalava le atua pe ona tu ina atu i ate oe. A wale fai ngā mālo mō mātou tangata anu u te tono ni usila nei. Tā pena fōi mō le fai ngā pālota le fai ngā tau sanga ia novema. Ai mō le nei taimi tamā o oe o le atua e te tai tai. O oe o le ali e te fsoswani i fai pula sili u mō mālo. Mātou te vāla au tū le vālea fsoswani atu. O ani me le tusa ma lau finangalo i e tina ia lea. A ia whaia lau finangalo soso ni atu. Pēta lai oe lea tua i avea pēa i mātou. Mātou la mepa e suli e mātou te tālo pēa. Ue o avea mataita i te tonu o le nei whai ngā māloa ni usira ma lea tunu nei. Lea tua i a manuia i a ngā luenga i te tonu o le whai ngā māloa ni usira nei. Ta mai mātou te wāla au ina i anga le leila wa fio. Manuia o mātou a inga le nei vai sāta mā. Bila wana a mātou a vātou mātou te wha moe moe i ate oe. Mātou te manatua le nei taimi oe o mai ngā lulue wha. I wha i taimi e o mai e ngā lulue wha vai taimi.
tu ua ainga e o mai sai li manua e tu ina atu la mātou te talo I a so soni atu ina ia ma wai la atu le ma fau fau le lei ma I fa pena ona la atu loa I tau sia lo la atu wola sa nga le mu I se au mga luenga I tono ni usil nei so soni atu ai mo le atina e o la atu ainga le atua af taita ma talo fa pito fo I mo na I tamaiti o mai mai e tinu e mamao Samoa e a o ngai New Zealand nei, po nisi fo I e tinu. Tau si a te I lātou o tu ua o lātou ainga, a o mai e no fa o ngai New Zealand. Ta mā mātou te manatua, I lātou la mātou te tālo, wā mātou te ilo le tā ua, o le soifua o o ina e le lei mo le manuia mo a tai au. O le ele mwhaio na ngalo ya te I mātou nei yalo ma whanau, Ma I lātou umalawa wā nise I e nise o tangata mātutua. O tue fo I mai e a o oina o wāle wha aleleia a tili. O le manuia mo le lumana. I ta mā mātou te manatua. Lātou e le wha ngaloina le mātou talo. Mātou te tū le wālea. I a manuia e o tu ua a inga. E o fo I nise o tu ua pitanu o le motu I mātou e o tu le motu I saute. I si fo umalanga mai ma le motu I saute le nofu. Motu mātou nei universite. Ta mai mātou te talo ia manuia a lātou wa oonga. Ia iai lou file mu. Lea ta mai o la wafiu e whalango lango hai ia te oe manuia ai. Ta mai mātou te talo I wha manuia le fionga le li konsula. Ma le au fai ngā luenga, ma lo na ainga. Lea tu o nei mea umalama. Mātou te whailoa wai te tau. Wawa ea o a o mai a te I mātou e whaelo atu o mea uma I a te oi. E whaia I ailo fina ngalo. Mātou te li tonu o e lea tu o manuia. E vatu mā fau fau tonu I a I lātou. Pei le whaatino ina o lātou tiu te li whau tau ta le lei. Ma le file e mū ma le manuia ma I a te oe ta mā. Ia ta mai mātou talo lea tua. Ngā luenga umalawa pei le mātou watu. O oe manuia I le atua, whaftai te le lawa. Mātou te bala au le nei tūpō, e si la fia a o onga nai whanau. Pa manuia I pule a onga, ma whai a onga, pe lawa na mātou te tāloa I nei vāinga uma. Taimi whape nei vai a sāte, e tā ua. So I fua o oina o le whanau, whaftai mo nai pule a onga. Whai a onga, mātou vai a fōi le te leo suinga. O I titi laba o bai sa umma tu te pete telu swinga mai te tono pol kalame wha ale malo. E swinga I so I fua o ina o mātou te talo le atua. Ina ia maua le poto ma le atamai mai a te oe e whati inoi nai o nei swinga. Ia mwhai fua na maua le whanau le talia ina. Ma ia maua I la atau le mafau fau tonu. E a o ina ai ma talia inai o swinga I te tono o whale a onga. Aman mia ina I whai a onga le atua ma lātou ngā lueng. Ae pe lawa na mātou o vātou I tūla umafa pe nei pōta I tas. Mātou māfutang tu tālo. Pai I sāta I tas. Tonu lawa o mātou ainga. Ta mā, tu e whaatepa lawa I mātou tonu I o mātou ainga. O I lawa I mātou lawa o mātua. O whai a onga mua mua le whānau. Ina I a oha o le whānau. Ia māti tāu ia te oe o le amatanga leo le poto. A mai o mātou loto, tū talinga pēlo wanganga pa ia. Ina I whaamanatu ia te I mātou le vāenga tāu o le mātou o langa whaamātua. Io mātou ainga, ina ia manuia ai o mātou ai. Manuia o a onga nai whanau le nei vai sā. Ta mā whaamole mōle lava le lātou lufafo. Io atu I whale a onga, le atuai. O iei whaafi tau le whainga tā fo I whanau nei o na pō. E mātou te le loto vai vai iei. Mātou te le tonu ma whaatou tue ma whaia mea uma ia te oe. Pe o na e whaeta laima ia o fionga pa ia I te lea oa o ia te I mātou. E ma whai mea uma lava ia te oe le atua. E ma whai mea uma ia te oe pe a whaalango lango ia te oe. A waa oe o le li e ma whaia mea uma lava. E wha amanuia na ia halo ma whanau ia o onga ma mea umalama pi o na iai. Ia ta mai o na mātou te talo. Tu na atu ia te oe. Le ala leo le radio Samoa wha aftai wha amanuia ia lui ma ane.
e maise ole au fai ngā luenga a choa o e o ngā lulue fa pe na o ngā luenga o ilo iei pol kalame chala e lo chala le o le tau tua ina o le atunu fa tai fa manu i ala cho ngā luenga televise ke usiano le tio ke usiano la ngona al fa tai tama te lo taimi vava ai ma fa longo longo lo fina ngalo alofa e awala mai i nei pol kalame e nga ngana pertani e tama e wila vai mātou te whaftai wa alo mawai fo le fisoswani mo i mātou le tele o taimi whaftai tele lava tama upo lo fola fola ina ai e o i vi inga le atua e feta la ilo ua lofa a wala i nise o vi inga mpespisenga wha manuia ina ai o mātou loto wha alongo mātou talinga e talia i o mātou loto O nisi o pespesenga ma mātango fie a wala ese ese mai nei a la leo ke usiano le ngana whapeutania. Ma tele whawhetaita ma vi ia lava oe whaftai tele ni a wale tapena mo i mātou. Ese ese a wala wa e tapena a wala mai eilo wa lofa. Le aso ma le aso. Le ala le mātou te whaftai e ile atua. A wā tamai sui le vai aso. O awala mātou te whewa iai, o le ola mātou te olai. Ai le suia lo walofa. E moni a whai mai o lo walofa e fau. E iai pē lo walofa i sa uma ma lo wha maoni mo i mātou. Whaftai tēle lava tamā. Amata ina fo di savalinga nei vai a sa mātou te lo tēle mwha O oe te mua mua ma e muli muli i o mātou wala. E manu iai mea uma. Tamae mātou tālo lava wha mole mole i le nei taim. Whaaptai tēle lava mole nei a la leo. Wa esi la fia le a la leo le nei a le tio le ngana sa moe tonu o le nei lava i tū pōpe o na esi la fia. Mātou tālo i wha manuia ma ia manuia a la tau ngā luenga. O a swinga pe o na iai le atua. O le te tālo le atua. E te iai i fuafuanga uma lava e manu iai. Mātou te wha amoe moe mwha atua tua o lo walofa ma lo wanga lelei. E manu iai mea uma lava. Ia awane i wha awane i loto vai vai e mātou loto tele. Mātou talo bina mātou iai teimi wha pene. Pai u wha le tono mātou fisota inga. E fisota iai la mātou polkalame ne il maftang ta. Ta mā o tali tono ma u wha atua tua i lo walofa. O lo e mafuta i e o te talo mai le au tawa keriso. Ma i lātou umalawa o talo le nei taimi tamā. Wha amole mole ai eise o whaafonga mai le nei lava taimi. Eise mana onga i lona loto. O lo mana o mi ai lau fisoswani le atua. Le atua o te talo pa i atu lo walofa lo fi le mu. So se tasi le nei taimi. Anga le le atu, fisoswani atu. Wha atonu atu. Tai tai le atua e. Ma i yeilo wanga le so se tasi le nei tupo. O te whaftai le atua i lo walof. Ba oe o le ali i te anga le lei. Ma e so ni so se tasi. I so se taimi, taimi umala. Ta mai, wha mole mole, wha ma ngalo. Ma to un tanga ta anga sala ma se. Wha ma ngalo i o ma to wha ta mala. Fai o ma to so ona ole. Le atua wha ma ngalo. I fai alo fina ngalo. O te whaato ese ta mā, o ani o wha le tonu, mani o mātou wha le tonu. Mātou te o atu, te fu e lo sā tau o, whaato ese atu, wha tonu mai lo wānga le lei, ai le o lo to sā. Wha manuia, i e na tau tua le ala leo, le taimi o tua na i le atua. Wha manuia ia i la tau, mau se mā lo longa fi le mu, wha manuia ia la tau ngā luenga. A wā o te tali tonu, la tau umalava, I oe e ngā lulua i le a la leo le nei. Ai ei fo i a la tau ngā lulua e ngā lulua i te tonu. Lea vai e sāma, lea vai aso e kā le sia ma ngā luenga. Wā le tau singa o la tau a inga ma tofi wa e vāla au inai. E so o se fe au ma se ngā lulua. Wha manu ia ia i la tau. Ta mai wha aftai, wha manu ia le. Ie uma lava o lo wha afonga mai i nei tūpō. Ia e mai se fo'e le sunga ia malai fono na vala au mai. Mai se le sunga le faife au. Whaaftai tele lava o le titalo lava i a wha manuia. O i lātou umalo o titalo mai tonu i maota malawa.
lau tau kiriso tamā, lau te tālo I eilo file mū ma lau wha manuianga, ia manuia o lāta wala uma ma le taita inga lau wa fio e manuiai mea uma. Ia tamā la mātou tār sanga le le nei pō, whaftai tēla wa le nei a lā leo, wha o ngā ina lāta wola au au nai mō oe, wha manuia le sunga le, Fa fia ngainga o le rātou polkalame muli muli mai pio na māsani ai, ia I lo file mū ma lo wanga lelei. Ai whaftai tele lava tamā, ai taimu le whaonga aina o mātou wola, mō oe au auna e tono le nei a lā leo, ia fo I atu le vi inga I ate o. Ta alo lea ma le whaftai tele lava, I le swafa manu mā lo o Yesu ke riso le whao lā lof. Amene, ma amene. Ia e moli te lea tu lau whaftai te lava, tai le taliena o te tonu I tau maota malawa, whaftai te le fo I le tamana wala au mai e mese sunga le whafia ngainga, e talo lava ia I le alofa o lea tua, e tonu le nava I asa o la afa alelei a atili le tatou sota inga, ia ona mwhaifo I lea ona e wala au mai a wale tatou maafitanga te talo, ale nei po ia whaamanuia lava lea tua ia te utou uma lava. Whaftai pe ona obat whaftai la utou te talo, ma la utou wanga le lei mo au. O tali tonu lava o lo whapena o na manuia I le tamau le ainga ma uma le whanau. So se ngā luenga o lo au au nai. Whaamanuia lava lea tua ele nei vai e sa, ia I le file mu o lea tua te tonu o utou pā. Ia manuia lava le nei po, I le alofa o le atua, so I fua ia ma ia manuia.

0: Na o tala tu tato loina o valsura o o o rima tato tasi te vidi mai ai tato lokamu ni tayao. O tala fatu tato walau?
1: Befa talo foro suma.
0: Sufu manu yang lefo no?
1: Boa, oe, palo si po, tu lou.
0: Feo rolo?
1: A ula mokwa ova.
0: Nevi ere ni.
1: Ia, foi sa fibi bea.
0: Sao no mai.
1: Te mo mua tu me te te noi.
0: Sao a oi, pule a oi, pule a me. Sa mo mua. Ia,
1: ma tura un maga u pule te to oi, vai. E... Sa o mata... E mana o mie le tuo. Ni tangata soi suo. Ea, ele na uta.
0: Te sa unumai?
1: Te mata mana o mia ele e tua li te ngata so i fua.
0: Ia, papa, o maitas no usiri mai a telefono. Tato utangfutara ini te au. Pe mata mana o mia ele e tua li te ngata so i fua.
1: Ah, o le fusiri?
0: Fusiri.
1: Oi le te ma usa ma pusa.
0: Usa ma pusa, o ai ma tu o ita ma o usa ma pusa. A wa malta no si ni ma ya mre fono. O usa ma pusa, o le auso a.
1: Ia.
0: Ia, o ai la te ma. Lop.
1: Lop.

0: Maro. Oi. Lua su tolu minute Ua te aile tula e tasi Ta hao nila sum fuas fuvalu a melu A fedosu fum leono Ma rosu fuma nuia Fafta ifo ima fta mani ta e ao Vi ere li O le uso awa pela amu ingo ia ngā kori
1: Ia Kene se rutu lua Kene se
0: fia Kene se fia
1: Lua su lua Kene se fia